0: 我要睡大
1: 妈宝贝，
0: 有妈妈宝贝呀，贝。
2: 哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫我老婆，你走。
3: 这是宝贝，
4: 阿贝诺，
5: 是阿西，
6: 打地鼓了，
7: 打的叫阿贝拉西拉鲁。
8: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

memelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.